0: おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an. Jia Wei san.
3: Ohayou gozaimasu.
4: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。
5: 直人浩紀の解体ラジオならぬ解体ラジオ。

0: ございます。
1: はい、ノリに乗っております。
0: 先週はすいませんでした。
1: おりませんでしたからね。
0: はい、あの愛知農業大学、
1: はいはい、
0: 岡崎にあるんですけども、
1: うんうん、
0: はい、そこでですね、あの講演会がありまして、
1: はい、
0: まあ、学生の方もね、学生も20人ぐらいいたんですけど、

0: どっちかっていうとこの東海地区でですね、うん、まあ、いろんな農業、うん、畜産、うん、そういった、最先端です、一次生産の最先端で頑張る方たちの中でもお偉いさんたち、
1: はい、なるほどね
0: もう僕ねずーっと大学って聞いてたから若い子たちばっかと思ってたら、うん、そんなことはなく120人がいらっしゃったんですけど、はい、平均年齢、はい、58歳、
1: 結構上結構上だな学生ゼロ、
0: 学生ゼロ20人ぐらい。
1: ああ、そうなんだ。
0: いやでもね、盛り上げましたよ。
1: さすがですね、
0: はい、もうね、じゃんけん大会から始めました。
1: さすがだね。
0: フルーツサンド4個持ってって、
1: 平均年齢58歳の方が大事、はい、いやでもそう、大事よね。
0: で最初はグーじゃんけんって僕がマイク持ってるじゃないですか、はい、でも全然もうなんかシーンって手だけ出してたから、ああやり直しって腹の底から声出していきましょうって言って
1: さすがですね。
0: 多分あの人、そうですね、あそこまで熱狂的なじゃんけんは多分人生で、はい、でも多分最後ですね。
1: そうだな最後ですね、はひどいまだワンチャンぐらいあるよ。
0: まだあります。
1: まだ
0: 失礼しました。
1: まだワンチャンぐらいあるよ。
0: でもね、本当にね、楽しい講演会で、はいはい、あの盛り上がって無事におかげさまで。
1: さすがですね、
0: はい。で、先週は坂田の兄貴が、
1: そうですよ、我らが坂田の兄貴が来ていただいて結構また違う毛色でね。
0: え、どうだったんですか、盛り上がったんですか、ちゃんと。
1: 盛り上がりましたよね。またちょっとこう違う感じのニュアンス、やっぱり坂田節がさ、うんうん、得意だから MC 言うて彼。
0: なるほど、
1: うん、
0: 一番盛り上がったのは何、どういう場面だったんですか、どういう会話というか。
1: どんな会話だったかな。割と終始は盛り上がってたんで、だから本当話そうと思ってた話題が話せなくて、うんうん、それこそ男女の友情について話そうかみたいな話をしてたの。
0: 男女の友情
1: ありなしねみたいな話をしようとしてたんだけども、はい、そもそも坂田さん夢あんのみたいな話から、うんうん、またその夢の話を聞いたら、はいはい、彼の夢って面白いじゃない。
0: え、何や、俺
1: は知らない、
0: 知らない、知らない。
1: 町をって話。
0: ああ、田原市をね、
1: 町を作りたいっていう、っていう話から、はいはい、なんでそうなったのかとか、はいはい、そのいや面白いなと思ったら、やっぱり人それぞれいろんなさ、こうストーリーがあるじゃない、
0: はいはいはい、
1: この深掘りをしていくのはやっぱおもろいな。
0: なるほど、
1: うん、なんで経営者になったのそもそもみたいな。
0: なるほど。
1: とか話をしてたら気づいたら足りんねんみたいないつものごとくあ、やばい、足りん足りんってなって。
0: でも直樹さん、あれですよ、いつもであれば手元にたくさんの皆さんからのレター、メール、メッセージが届いてるはずが。
1: 確かに
0: 今日、今ね、開始1分前に一通届きましたけど、坂田の兄貴、おいおいおい、なんで1枚もないの今日は、
1: 結果が全てかもしれない。
0: そうですよ、最終的にはもう結果が全てだから。
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、
1: おっしゃる通り。
0: まあでも一旦今日もありがたいことに、
1: はい、
0: はい、一通来ましたので、
1: じゃあこの一通をお話しさせてもらいますね、
0: はい、お願いします。
1: ラジオネーム、解体したいガールさん、あ、ごめん、結婚したいガールさん解体と引っ張った、はい、メッセージ、こんにちは、いつも楽しく聞いています。最近のお二人の放送を聞いていて結婚をしたくなりました。
0: おっと、
1: というのも私は結婚願望がなく、むしろ負担、かっこ心身ともにが増えるのが嫌だなと思っているくらいでしたが、お二人のやり取りを聞いていて結婚に興味が持てました。
0: お
1: とは言っても出会いもないし、日々忙しく積極的に相手を探そうとも思えません。何か一歩踏み出せそうなアドバイスをもらえたら嬉しいです、という内容。
0: なるほど、
1: 結構多そうだね、このお悩み。
0: 確かに、
1: うん、
0: でもね、勇気出してくれて
1: ありがとうございます。
0: 初めてじゃないですね、はい、きっと、
1: ね、嬉しいですね。
0: 年齢30歳、
1: はい、
0: 我々のちょっと下ですね。
1: そうですね。
0: いやでも結婚したくなる年齢というか、
1: ね、周りが結婚する年齢かもね、
0: うんうんうん、
1: それでいうと20、女性でいうと26から、
0: そうですね、第2ピーク的なね、
1: うん、ぐらい、
0: はいはいはい、
1: で来るよね、
0: はい、
1: どうですか。僕はもうほら結婚して11年目突入なんですけど、
0: すごい
1: ほやほやのさ、
0: はいはい、
1: ほやほやボーイのお話がさ、
0: そうですね、いいですね。
1: まあ一言で言うとそれはそうよね。
0: うん、うん、
1: いやもう結婚がいい。

0: はもう伝わってるんだよ、
1: うん、
0: ではこの世はなかなか一歩を踏み出せない、そこにアドバイスが欲しいと、
1: うんうんうん
0: うん、いうところなので、
1: いやでもなんだろうな、本当に、まあ、皆さんねそれぞれこう考えも感じ方もね、
0: うん、
1: 違いますけども、僕の場合は本当に奥さんがものすごくこう何ていうんですかね、器が大きいというか、
0: はいはい、
1: 豊かな心を持ってらっしゃるので、
0: うん、
1: あのすごいね勉強になるかもしれないですね、
0: うんうんうん、
1: ずっと機嫌いいし、
0: うん、
1: 言葉が丁寧だから、
0: うん、
1: あやっぱ大事にしなあかんなっていう、こういうありがとう、だから最近ね心の声をねすごくこう僕聞けるようになったというか、
0: 自分の、
1: はい、
0: 今までは聞けなかった、
1: いや聞けてたつもりだったんですけど、うん、なんか新しい心の声、
0: ほうほうほうほう、
1: 今ありがとう言わなきゃっていうのが、
0: はあ、
1: 1日で4回ぐらいねなんかそれぐらい聞こえてくるんですよ
0: じゃあ4ありがとう増えたね、
1: そう4ありがとう1日で増えてるんですよ、
0: 大きいね、
1: はいはいはい、でもこうなんか僕も仕事でクタクタになってる時とかは、
0: うん、
1: その心の声がもうすぐそこまで聞こえているのに、
0: うん、
1: いやもういや一旦ってなっちゃったりとか、
0: うん、
1: でも絶対10分後15分後30分後に、
0: うん、
1: なんか起きるとうわなんであの時ありがとう言ってなかったんだろうっていうような、
0: うん、
1: 例えば万年筆でこうね手紙を書いてたら、
0: うんう
1: ん、あのなぜか手がこうインクだらけになってて、
0: はいはいはい、
1: ベタベタになってたりとか、
0: うん、
1: なんかねこうあるんですよ、
0: へえなるほどね、
1: そうそうそう、やっぱり心の声を聞くとね、聞くのは大事、
0: 大事よ、
1: 大事で、そういうねなんかこう自分を成長させてくれる方なので、
0: うん、
1: 僕は本当に結婚してよかったなって常々思いますね、
0: うんうん
1: うん、
0: いや結婚してよかったのは知ってるその話じゃないよ、
1: 違う
0: 質問が何か一歩踏み出せそうなのよ相手を探そうとも思えないし、
1: うまいな、
0: 日々出会いもの
1: ろけてんのか俺、
0: そうよ、誰も聞いてない、あなたが奥さんのこと好きなのもう分かってんの、
1: いや今日もね、
0: うん、今日もねじゃない、はい、終わっちまうから出会いですよ、うん、積極的に相手を探そうと思えない、この要するにこう何か一歩踏み出せそうなアドバイス、
1: 何か一歩踏み出すアドバイスか、
0: うん、まあ私は行動してみた方がいいんじゃないですかって、こうあの気分なんか乗るもんじゃないんで、さ 前も言ったけどやる気なんか出るもんじゃないんで、
1: うん、
0: やってから出るもんなんで、だからもう待ちコン行ってほしいもうだったら、
1: 分かった、
0: うん、
1: 今度、
0: うん、
1: 僕らで
0: 気楽、
1: うん、
0: 待ちコン
1: 戦いで、
0: ありありかも、あおもろいねそれ、
1: 僕らが内容を聞く盛り上がる内容を考えて、
0: ありありありあり、
1: 司会やる、
0: やろうよ、
1: うん、
0: あやろうやろう、ありあり、なんか別に婚活とかじゃなくてもいいじゃん、
1: うんうん、
0: オフ会、
1: オフ会
0: ラジオオフ会まだ1ヶ月ぐらいしかやってないのに
1: やりましょう、やりましょう、
0: はい、ラジオオフ会やります、
1: 決定、イエイ、
0: いいね、
1: 参加資格は、
0: いや、
1: 彼氏彼女なし、
0: うん、
1: もしくは、
0: うん、
1: バツイチ、
0: うん、あちゃんと婚活ね、
1: はい、
0: いいね
1: でしょ、
0: そうだね、
1: うん、
0: 欲しいね、
1: うん、
0: 結構集まるんじゃない、
1: 集まりそう、
0: 意外とね、
1: やりましょう、年齢は
0: 45までいいんじゃない、
1: 松田来れますね、
2: いや、
1: 私、結婚してる、あ、そうだ、松田結婚
0: してたか、私、ラブラブ、そうか、ラブラブか、そうか、ラ
2: ブラブな人
1: もまあ、
0: あ、裏方に入ります、あ、裏方、
1: あ、いいですね、うん、
0: 確かに
1: ドリンク出してもらいましょう、
2: は
0: い、司会を
1: 司会を一番いいかもしれない
0: ね、え、18から45歳、どう
1: 18から
0: 結婚できるでしょ、
1: 18からできるけど、どうなんですか、
0: 20歳からする、お酒が、
1: そうですね、
0: ね、
1: 25とか、
0: まあ、ガチガチじゃない、25はガチガチじゃない、
1: いやだって20代前半ってもうベイビーベイビーベイビーっすよ、
0: 女性はでも意外と早い方もさ、なめんな女子がいるかも
1: しれない、そうだけどな、もう俺年下はもうアウトオブ眼中だったんでね僕、
0: いやいやいや コウキ先生、あなたのじゃないです
1: か。
0: あなた、あなたベースじゃない。
1: そうそうそう、
0: 世間のよ。
1: あ、そうそう、俺もダメか。
0: そう、あなたもう終わってますから。
1: あ、終わっちゃったんだ俺。
0: さっき散々言ってますから。
1: シクショ
0: 、奥さんのことに、
1: シクショ、
0: 散々ありがとうが4回何の話よ。いいですね、
1: ありありあり、
0: 婚活だからそこに来てくださいよ、うん、結婚したいガールさん。
1: はい、じゃあ、日にちどうしましょうね。
0: いつがいいかな。
1: 6月6日土曜日。
0: あり、
1: あり、
0: あり、
1: ね、
0: ムンムンの日。
1: 皆さん、ムンムンの日だよ。ムンムンの日に、じゃあ皆さん婚活パーティーしましょう。
0: 予定とか時間は何時？
1: どうしような、まあ19時ですかね。
0: いい時間、ベストも見て、ほらもう19時で入力してたから。絶対19時よ。
1: いや、あり
0: ダカフェ、
1: はい、
0: ダカ
1: ダカフェ、ダザカヤ、
0: ダカフェ、ダザカヤ、どっち？
1: ダザカヤ
0: ね、
1: うん、
0: ダザカヤ婚活パーティー
1: あり、
0: 皆さん会いに来てください。本気で恋愛したい人、ぜひね、ここが出会いで、うん、嬉しいかも、ここがなんかきっかけで本当結婚とかまで、ちょっとゲストできてほしい。
1: 絶対呼ぶ
0: ね、
1: 絶対呼ぶ、
0: 絶対ゲストできてほしい。
1: じゃあ皆さん、ちょっと恋愛したいな、結婚したいなね、まあ、もしくはもうちょっとこう今の彼かいいのかなって思ってる人も OK にします。
0: ありあり、全然あり、うん、やっぱね、いろんな人を見ないと。
1: そうそうそう、
0: 男性も女性も含め、
1: 本当に僕ね、うん、思ったのは、
0: うん、
1: 結婚は妥協しちゃいけないです。
0: うわ、はいはい、
1: 絶対妥協しちゃいけないです、うん、ということで、ムンムンの日に、
0: ムンムンの日に皆さん、
1: はい、
0: やりましょう。
1: はい、私がねやってます大和スーパーの中にですね、ダザカヤという、去年からですね、居酒屋に実はちょっとこう半分改装改築をして、うん、スーパーの中に実は居酒屋があるという、ちょっと世にも珍しいような形で、うん、実はお店をやってますので、うん、じゃあ7時集合で
0: いいですね、
1: はい、詳しくはこの1週間ぐらいで僕インスタの投稿を上げておきますわ。
0: そうですね、はい、大山幸喜の
1: インスタを
0: フォローしていただいて、
1: は
0: い、
1: ぜひ皆さん大山幸喜で調べていただければと思いますんで、はい、楽しみ、
0: 楽しみだね、
1: イエーイ。
0: イベントないとやっぱおもろないからね。
1: 確かに確かに、
0: 何事も
1: ね、
0: うん、こういうイベントがきっかけで。
1: 何対何やります？12対12
0: いいね、10ぐらいかなと思う。10、うん、12、12でもいい、大体その前後、
1: まあ10対10ぐらいですかね、
0: うん、
1: じゃあもう別に勝つ、
0: うん、
1: アンド普通に視聴者さんも来ていいオフ会でいいです
0: か？あ、もちろんもちろん
1: ね、
0: そう、
1: うん、
0: 婚活パーティーかけオフ会、
1: うん、うん、ありありあり、
0: うん、
1: ありありありあり、
0: その日はね、
1: うん、
0: 松井さんも来てくださいね、
2: はい、
0: よーし、大丈夫です、大体空いてます。
1: 1ヶ月ちょっとあるんでまだ、
0: はい、そうですね、皆さん予定入れていただいて、
1: うん、
0: 6月6日大吉ですね、
1: はい、
0: この日に来ていただけるとね。
1: で、話戻します。
0: いやいや、俺はもう決まったで。
1: あ、そういうことか。じゃあもうこの結婚したいガールさんは、
0: 私はね、
1: だからもうムンムンの日に来たらいいんでしょ。
0: ムンムンの日必須よ。そのために今日やったの。
1: そういうことですね、
0: うん、逆に来てなかったらもうびっくり。
1: もう結婚したいガールさんのために開くようなもんですから。
0: 結婚したいガールさんに対して全男性こつれてくるから、
1: ね、
0: 我々がエスコート、
1: いや、あり、ありありありありあり、
0: でデートの日まで、ほら僕らこんな感じでポンポンって日程も決めちゃうから、
1: うん、
0: 時間日時秒で決めるんで、場所まで、
1: ね、皆さんまだね1ヶ月先なら有給ね、仕事ある方は有給使えるはずだし、
0: うん、土曜日だしね、まず
1: 土曜日だし、
0: うん、
1: 行けます。
0: なんかみんな本当来てほしい。
1: めちゃくちゃ楽しい。
0: 京都先生とかさ、
1: ね、京都先生来てほしい。
0: エル姉さんとか
1: さ、エル姉さんも来てほしい。
0: 重機に乗り継ぎ男子さんだ
1: とユンボ、
0: あ、ユンボ、ユンボで来てほしい。ガガガガってユンボで来てほしい。
1: まあでもあれじゃないですか、その結婚したいガールさんに僕が言いたいことはですね、
0: うん、
1: まあ、さっきも言いましたけど絶対妥協しちゃダメなので、
2: うん、

0: 今多分このちょっとこうモヤモヤな感じなので、
1: うん、
0: まず自分自身がですね、
1: うん、
0: こう自分に自信が持てるぐらいまで、
1: うん、
0: ちょっとこうなんかマインドがこう今よりもちょっと良くなるぐらい、
1: うん、
0: なんかこう本読んだりとか、
1: うん、
0: なんかこう考え方を変えてみて、
1: うんうん、
0: で自分磨きみたいな感じでね、
1: うんうんうん、
0: そうやって自分のレベルをどんどんどんどんこう上げていくと、うん、必ず自分のその今レベルステージに合った人と一緒にね、
1: うん、
0: なれる出会えるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 僕よく言うんですけど、ね、ヤンキーはヤンキー同士たむろするし、
1: ね、
0: お医者さんはお医者さん同士仲良くするし、
1: う
0: ん、っていうように我々もね、こう、直樹さんと私とねこう仲良くさせてもらってますけども、
1: うん、
0: 大体こう魂レベルといいますか、
1: うん、
0: 考え方が近しい人たちが、うん、絶対にこう類友ですね、
1: うんうん、
0: 類が友呼ぶっていうこの近しい関係性になっていくので、
1: うんうん、
0: この男女の出会いも絶対一緒なので、
1: うんうん、
0: ぜひ自分がね今よりも何かちょっとでもいいからこう私自分のこんなことが好きっていうね自分のことをまず好きになる努力、
1: うんうん、
0: たくさん好きになるこんなとこが私好きなんだって言えるようなところが多分1個2個3個4個5個10個、うん、でそのレベル上げていくと素敵な男子になると思うので
1: なるほどね、
0: うん、
1: 出会いの仕方ね
0: そう6月6日までに結婚したいガールちゃんは
1: そうだねもう結婚したいガールって書いてある時点でさ結婚したいんだもん、
0: うん、もう磨けるだけ自分磨いてもらって
1: うん
0: ね
1: 楽しみですねいいっすね、
0: うん、
1: 確かにそうかもね自分を磨くと自信が出てこう、
0: うん、
1: 外にも出たくなるしね
0: 間違いない、
1: うん
0: うん、
1: いいじゃないですか具体的なアクションプランが出ました ね、
0: いいね、そうですね
1: ということですね
0: 自分絶対素敵な人と結婚してほしいから自分が思う素敵な人と結婚してほしいから逆にですよ逆に素敵な人が寄ってきたくなる自分だろうかっていうその視点を持つといいのかなと思いますね
1: 俯瞰してね自分を見てみる、
0: う
1: ん、一歩引いてね
0: 自分が素敵だなこんな人がいいなっていう理想が少なからずあると思うので、
1: うん、
0: その素敵だなっていう男性目線にちょっと立ってみて、
1: はいはい、
0: その人が結婚したいガルちゃん欲しい掴みたいと思って
1: 思えるかね
0: そうそうそうそうそう、うん、
1: 自分自身がねまず、うんわあすごい大事だと思うね
0: 大事ですよね
1: 嬉しいですね
0: でまず自分を愛して自分を粗末にしたい、
1: うん
0: うん、自分のこと好きじゃない人って絶対人のことを絶対大事にできないし愛せないから
1: うん、
0: うん、なんか私はいいです私はいいです
1: ってああ分かる分かる、
0: うん、
1: 自分一番大事だと思って
0: るそうそうそう、
1: うん、
0: それがねまず自分のことを大事で愛してあげてっていう、
1: うん
0: で自分のことをいっぱいいっぱい愛して大事にしてあげてそれが溢れるから、
1: うん、人にね
0: そうそうそうそうそう
1: 出ちゃうというね
0: 出ちゃうその出た分でしか逆に言うと人を愛せないし大事にできないって僕は思うから
1: そうなのよ、
0: うん、
1: やっても多分偽善になっちゃうどこかでなんかこうなんだろう嫉妬というかね出るじゃん絶対それが表面に出ちゃうじゃん
0: そうそうだからまず自分の心のねこうなんか幸せの愛のコップをまず満たしてあげて、
1: うん、うんうんうん
0: であればやっぱり自分のことをまず褒めてあげるとか、
1: うん、そうだよ自分のことを褒めれるのは自分しかいないから、
0: うん、で逆にそうやって言うとねでもねこう褒められない人とかねいやそんなことできないっていう人も絶対いるんですけどそういう人にねあの伝えたいのは、
1: うん、
0: そんな自分でもまず許すということから始めたらいいと思うんですね
1: 一本目はね
0: そうそうそうそうこんな自分でも許します、
1: ね、それも含め自分だからね
0: そうそうそうそう
1: まずね
0: 確かに許すっていうのはねここ言葉の語源はね心を緩ますから来てるんでそうやって自分の心をねこうガチガチになってる、
1: うん、
0: こうじゃなきゃこれだっていうこのガチガチな心を緩ましてあげて、
1: うんはいはい、
0: 許してあげて、
1: うん、
0: どんどんどんどん自分のことをね大事にしてあげてほしいんだと思いますね、
1: うん、大きなストーリーになりました ね結婚したいガールさんのおかげです
0: ごいもうでイベントも決まって
1: 本当だ ねこの一通なんかこういう些細なことがこう人生って変わるじゃん
0: そうそうそう
1: こういうことよ
0: そう結婚したいガールちゃんすごいパワー持ってますからね、
1: うん、
0: 我々二人もう動きました、
1: ね、そう
0: 6月6日もね
1: ムンムンの日とか言ってね
0: すごいな
1: でもやっぱりこういう何でもいいから些細なことでもいいから、
0: うん、
1: 結局この星はその前も言ってたけど、
0: うん
1: なんだろう言霊とかそういうのもそうだけど行動しないとさ
0: 行動の星ですよ
1: そう

0: しなんよね。もう今の時代なんかアイディアとかそういうのなんか AI やら何やらで腐るほど出てくるわけで、じゃあそこからどう行動していくかやっていうのがさ、で行動できないじゃんみんな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 行動したもの勝ちなんよこうやってね。
1: 本当にそうです。
0: こういうきっかけがムンムンの日を作ったりとか、
1: はい、
0: これ僕らもほら応援したくなってるもんね。

0: お渡しするので、うん、はい、多分見学の時に金メダルをこう、はい、自慢げに、はい、見せてた方も見えたりだとか、うん、賞状をベッド脇にちょっと飾ってたりだとか、はい、そういった方も見えるので、はい、やっぱり優勝を目指して頑張ってるのかなと思います。
1: いいですね、そういう目標があるっていうのはね。
0: そうです ね、
1: 先ほどお会いした男性は金メダルを、はい、そうです、もうまさにもう見てくれっていうふうに見せてくださいましたが、昨年のチャンピオンなんですよね。
0: そうですね、はい。
1: じゃあそういう大会に向けて練習をしたり、うん、皆さん楽しんでらっしゃるんですね。
0: そうですね、う
1: ん、フライングディスクは難しくないんですか？
0: 本当得意な方は本当にもう上手です。本当に投げたらまっすぐ飛んでいくっていう。
1: あ、そうですか、はい、近藤さんたちスタッフの方々もなさるんですか？
0: 大会は参加しないですけど、はい、一緒に練習するとなかなか難しいもんで入らなかったりはするんですけども、
1: はい
0: はい、やっぱ得意な方は本当に輪の中にこうまっすぐスローイングしてますね。
1: そして建物の中を進んでいくと食堂もあります、
0: はい、
1: 食堂で皆さん食事をされるんですか？
0: そうですね、皆さん、はい、朝昼晩ですね、はい、食堂で、食事の方を、はい、取っていただいてます。
1: こちらも広くて60人ぐらい入れるそうですね。
0: そうですね、60人入れるんですけども、今は順番に第3グループぐらいの方は順番にですね、
1: はい、
0: 食べていただいてますね、
1: うん、それはどのように分けてらっしゃるんですか？
0: 今ちょっとやっぱり食事の介助がいる方も、はい、見えますので、先にちょっと食事介助の必要な方がに召し上がっていただいて、うん、その後また真ん中のグループの方が、うん、に来ていただいて、最後にこう静かなところで静かにゆっくり食べたい方に来ていただいて、食べていただくっていう形で、はい、大体3グループに分けて、はい、
1: でおやつもここで召し上がるんですか？
0: そうですね、毎週木曜日ですね、はい、おやつの方も食堂の方で、はい、食べていただいてます、はい、う
1: ん、そして自動販売機が別の部屋にあるんですが、
0: はい、
1: これ買い物のように皆さん楽しみにしてらっしゃるんですね。
0: あ、そうですね、ちょっとね本当は毎日飲みたいのかなとは思うんですけども、はい、今は自販機の時間というところで、月曜日の午後に1回設けてまして、はい、そこで、利用者さんに、ご自身で、お金を入れていただいて、うん、ご自身で好きなドリンクを選んでいただいて購入していただくというような形にしています。
1: なかなか外で買い物する機会がないので、
0: はい、
1: この自販機の買い物も皆さん楽しみにしてらっしゃるそうですね。
0: そうですね、はい、とても楽しみにしています。
1: ミルクコーヒーが売り切れですよ。
0: そうですね、やっぱり皆さんコーヒーが好きで甘いコーヒーが好きで、やっぱりコーヒーの甘いのから売り切れていくっていう、
1: はい、そして他の部屋、理髪室という部屋もありますが、今は違う目的で使われてるんですか？
0: そうですね、今は床屋さんが業者さんトラックで、はい、来ていただいてますので、今理髪室の方は歯医者さんが往診に来ていただけるので、うん、はい、往診のスペースとして使うことが多いですね、
1: はい、理髪室なんですが歯医者さんなんですね。
0: そうですね今は歯医者さんです。
1: でもそうやって口腔ケアも皆さんなさってるわけですよね、はい、この施設で気に入ってる場所はありますか？
0: やっぱり体育館が一番ね、やっぱりいいなと思ってます。やっぱりどんないつでも本当に皆さん寒くても暑くても空調ついているので、運動ができますので体育館あるのはいいなっていう思ってます。
1: 本当ですよね、これだけ夏が暑かったり冬が寒かったりする季節でも運動ができる場所があるっていうのはいいですね、
0: はい、
1: で皆さんの居住スペースも畳の部屋が多いですね。
0: そうですね、はい、ちょっとね本当に古い施設になりますので、はい、ちょっとまだ畳の部屋が、うん、はい、あります。
1: そうなんですね、だからそこで寝転がったりでお話をされたり、はい、それぞれ自分の好きなように時間を使ってらっしゃる方が多いですよね。
0: そうですね、
1: ね、いいですよね。でもこの建物は築48年というお話でしたが、
0: はい、
1: 移転することも決まってるんですか？
0: そうですね、はい、移転する予定になって

0: ておりますので、
1: はい
0: はい、ね、それまでなんとかこの施設に持ちこたえてくれればいいなというふうに思ってます
1: ね。そうですよね、はい、そして皆さんの一日の生活がどうなっているのか教えていただけますか。
0: そうですね、皆さん基本的には6時半起床っていうふうになってるんですけども、皆さん早起きで、まあ、6時半前から起きる方もたくさん見えるんですけども、はい、で、まあ、起床されてから朝ごはんになって、朝ごはん食べてから毎食は必ず口腔ケアのこう皆さんしておりますので、
1: はいはい、
0: 口腔ケアをして、大体10時ぐらいからですかね、午前中の活動をして、
1: はい、
0: 活動が終わったらお昼ご飯になって、うん、で、お昼ご飯終わったらまた午後の活動っていう形になっておりますので、またこう毎週というか毎日日課が違いますので、はい、日課に沿いながら皆さん生活をされているという感じですね。
1: ね、今お邪魔している時間帯が活動で、
0: ね、
1: 皆さんそれぞれ部屋で、はい、ゴロゴロしたり、日向ぼっこしてる人もいれば、はい、あと廊下を歩いたり、はい、他の部屋に行ったりと自由に過ごしていらっしゃいますよね。
0: そうですね、
1: はい、ね、そういう時間帯があるっていうのも、ね、いろんなお仲間がいるからこそですよね。
0: そうですね、やっぱりね、ここで生活されてる、生活されて長い方も見えますので、ね、お互いにこう仲間意識というか、
1: はい、
0: そういうお互いに助け合いながら、生活されてるのかなっていうふうに思います。
1: 今利用している方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: 今ですね、57名の方が、はい、ここで生活をされてます。
1: どういった障害の方が多いんでしょう。
0: 藤川の里はですね、主に知的障害の方が、生活をされております。
1: もうその度合いっていうのは皆さんそれぞれなんですか。
0: そうですね、どちらかというと重度の方が多い施設になるかと思います。
1: あ、はい、でいろんな年齢層の方もいらっしゃるということですよね。
0: そうですね、若い方から高齢の方も見えますし、やっぱり皆さんそれぞれできることも違ったりだとか、
1: うん、
0: はい、それぞれ、ね、皆さんの良いところが、
1: はい、
0: 違ったりとか、
1: うん、
0: 皆さんそれぞれの個性があって本当に、うん、それぞれの個性を特性を生かしながら支援をさせていただいてます、
1: はい、スタッフの方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: スタッフがですね、パートさんも入れて今50人ちょっと、はい、そうですね、はい、
1: ああそうなんですか、はい、でこれからの行事で楽しみにしていることはありますか。
0: そうですね、まあちょっともう少し先になるんですけども、やっぱり藤川の里の、まあ、一番の大きい行事というと秋祭りになります。まあちょっと先なんで10月になるんですけども、
1: はい、
0: もう少ししたら10月に向けて職員でもう準備をしていくっていう、はい、形になってます。
1: そうなんですね。でそして今利用者さんは、5月の行事の一つですね、鯉のぼりとか兜の塗り絵も楽しんでいらっしゃるようですね、はいはい、
0: そうですね、季節ごとでやっぱり行事というか季節を感じていただきたいので、まあ、今回端午の節句ですかね、
1: はい、
0: になりますので、兜の塗り絵をしていただいたりだとか、鯉のぼりの塗り絵をしていただいたりとかして、それ塗ったものをまた飾ったりして、うん、そういったところでちょっと季節感を感じていただければなというふうに思ってます。
1: はい、ありがとうございました。本日は社会福祉法人愛知県厚生事業団愛厚藤川の里次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんにお話を伺いました。
0: ありがとうございました。
1: 鴻巣さんにはまた来月も出演していただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: それでは最後にリクエスト曲をお聴きいただきましょう。ミスターチルドレンで名もなき歌。

0: この番組は介護にまつわるエトセトラを斜め45度から喋り倒す番組です。
1: ゆきちゃん、始まっちゃいましたね。
0: うん、何があ
1: れですよ、あれ。
0: え、あ、生放送。
1: うん、そう生放送、4月6日の月曜日からスタートしたんですけど、毎週月曜日の夕方5時35分から約15分間、この番組の延長線でね、生放送に出られることになりました。
0: やったえ、実は先週から始まっています。よろしかったらぜひ聞いてください。
1: はい、
0: リアルタイムの質問なんかも受け付けています。ところで、うん、今月のこの番組のテーマは、うん、サルコペニアと健康寿命です。
1: はい、先月はフレイルについて触れていますけどね、このフレイルとサルコペニアは似ているようでちょっと違うんですよね。フレイルは広い意味で虚弱、弱っているっていうことを表すんですけど、体や精神、社会性が閉じていくような状態のことですねで、一方このサルコペニアっていうのはその中核となる筋肉の量とか筋力の低下を表すんですね。
0: あ、これね、介護福祉士国家試験なんかでも出るやつですね。
1: そう、高齢者が自分でできることを減らさないためにもフレイルやサルコペニアは無視できないんですよね。すごい大事なことだからね、試験に出るのかもしれないですね。
0: 自分で動ける、うん、つまり自分のことが自分でできる状態を継続するためにも筋肉がとっても大事だと考えられるようになったということですね。
1: そうなんです。
0: 確かに、うん、筋肉が減っていくと長距離が歩けないとか、うん、歩くことに不安があると

0: かおっしゃる方は外出の機会が減りますもんね、
1: うん、
0: お誘いしても行きたくないって言われる方いますよね。
1: そうですね。でそうなると社会との関わりも減ってしまってね、で家や施設とかから何日も出ないとか、そういうのが当たり前になっちゃってね、でそれが引きこもりの原因にもなることがありますね、
0: うん、
1: もう負のスパイラルっていう感じです、
0: うん、本当そうですよね、うん、
1: でこのサルコペニアの症状としてはダイエットとかしてないのに体重が減ってしまうとか、
0: うん、
1: 疲れやすくなったとか、うん、あと握力の低下、
0: うん、
1: あと体を動かす機会が減ってしまったとか、そういうことですね、う
0: ん、なんかね先日、うん、ある集まりで聞いたんですけども、うん、握力を測った時の数字、
1: うん、
0: でこれアジア人の場合は、うん、男性は28キロ未満、うん、女性は18キロ未満がサルコペニアと言われる中に入るみたいですよ。
1: ああ、なるほどね。ってなってくると、うん、新品のペットボトルの蓋が開けられないとか、
0: うんうん、
1: ドアノブが回しにくいとか、お米の袋みたいなああいう重たいものを持つのが持てないとかね、そうなってくると注意が必要ですね。
0: でもサルコペニアは改善できるとも聞きました。
1: うん、そうなんです。筋肉は可塑性って言って元に戻すことが、ね、できる組織なんですよね。
0: それはよかった、
1: うん、
0: ではどんなことをすれば戻るのでしょうかです。
1: うん、まあまあまあ簡単に言うと食べて動くです。
0: もうちょっと詳しく、
1: まあそうですね、まずね食べるっていうのはタンパク質をしっかり摂ることです、
0: うんうんうん、
1: で一食あたりに手のひら一杯分のお肉とかお魚、うんうん、あと卵や大豆製品乳製品を食べるっていう、これをね一つ目安にして食べてもらうといいですね。
0: なるほど、うん、まあ目安ですから、うん、少なかったり多かったりはしちゃうでしょうけど、うん、タンパク質を食べるっていうことを意識するといいかもしれませんね、
1: うん、ただねあの腎臓の病気とかがある方なんかは、まあ、こういったタンパク質の制限がかかったりとかありますのでね、だからそういった方はちょっと気をつけていただきたいですね。であとは運動です。食べるだけじゃダメですよ。
0: 食べるだけで動かないと太ってしまいますしね、
1: う
0: ん、
1: そうですね運動はね週に2回から3回くらいで筋肉に少しこう負荷がかかるようにやってもらうといいですね。だから内容的には軽いスクワットとかあと足上げなんかもしてほしいかな。でそれをできれば続けてほしいです。
0: 続けることが大事なんですね、
1: うん、まあそれでもね気づいた時にやるっていうのでもやらないよりはいいんじゃないかなと思います、
0: うんうん、
1: でその運動をする時のね注意点としては、痛くなるほど頑張るんじゃなくて少し頑張るかなっていうぐらいをキープしてもらうといいですね。
0: なるほど、
1: うん、で時間はだいたいね20分ぐらいでいいかなと思います。
0: でそうするといわゆる筋肉は裏切らないってやつになるわけですね、
1: う
0: ん、
1: そうです、そうそうそう。でさらにビタミン D を取ってもらうとカルシウムの吸収を助けて、またプラスね筋肉の機能の維持にね、うん、つながるんですよ。
0: なるほど、うん、でこのビタミン D っていうとキノコですね、
1: はいはい、
0: そして日光浴ですね。
1: そうですね、それが動ける体の維持となっていくんですね。で動けるから今度活動量が増える、すると外に出かけていくので閉じこもらないっていう、今度いい、うんうん、ね方向に行きますね。
0: で、うん、そのいい方向が健康寿命が長くなるってことになるですね、
1: うん、そうですね。でまあ本当は今日ねサルコペニアと健康寿命についてもね話したかったですけども、またあの健康寿命についてはまた改めてねお話ししたいと思います、
0: はい、では
1: ありがとうございました。

0: お送りしました。介護で笑顔、お相手は青山悦子でした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。この番組は笑顔グループ、笑顔と
1: Sourire.
2: Posmishka.
1: Sorriso. Choyo.
3: 76.3 FM Egao. It is now 9 o'clock.
4: 午前9時です。